Allah səbəbdən haqqımızı alsın. Sıratı geçəndə gözü kör olsun. Cəhənnəmə düşsün, göründə qalsın, əgər var isə ahi qalamız. Öz kəndiyə yarvar, ya da yarvarma. Kəndiyə yarvar, ya da yarvarma, hər nələr olursa milləti qırma. İnanma kimsəyə, sirri bildirmə, rakıbdan sayaq ol, aziz qalamız. Yakışmaz bizlərə müxənnət yolu, şıx ağallıq etsin yabancı oğlu. Görməyin bir gözdə tikəni gülü, qahraman məskəni bizim qalamız. Büyütmə hər kəsi qiyməti bilməz, dili lal olur, haq deyə bilməz. İqitlik odu haqdan çəkilməz, öqrətmək istəməz səni qalamız. El buhar olurdu, seyran edərdik. Qaladan saraya, köyə baxardıq. Kərpici düzənə dua edərdik. Gevlimin buharı, yazıq alamız. Su başına qızlar suya gidərdi. Parça bağda quşlar bil-bil ötərdi. Dört köşə üstündə çıraq yanardı. Gülürdü, seylərdi, aziz qalamız. Halayı korurdu kaplan tepes, helhele verirdi aşak kalası, çepidi çalırdı köyler balası, harda o günler kaldı kalamız. Haralarda kaldı burgul kazanı, mensefler üstüne o ev düzeni. Yarınki okunur bayram ezanı, topla milleti kibar kalamız.